savo lima lima. Bagi apese mango tato zote na kwa singa na wunji. Lasu ina biko uku. Deke luka. Na todo manga na mbongo ebo. Tanga chingire na kato.

azoji ke Arno. Ale ke terasi la kai na zik bata cha la gina zik te fuku chungunga wo. La suisi na Arno.